jedan kasni sat. Sjećanja mi mira ne daju meni ko da prođem godina.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

0: Nećemo mi odmarati, nego ćemo krenuti s našim programom. Dobro jutro.
1: Dragi naše, dobro jutro, dobrodošli i ovog 20. dana u mjesecu svibnju, maju 2026. godine. Srijeda je sunčana, lijepa, a trenutna temperatura zraka je 7 celzijevih stupnjeva.
0: Da, tako smo započeli ovaj današnji dan i ovo jutro. Onako lijepo, ugodno, svježe, sunčano, pa neka takvo bude i vaše raspoloženje i sve ono što ćete danas raditi da vam ide od ruke.
1: I nekako, evo, nismo odavno imali neku misao dana, pa neka to danas bude ova. Svjesno birajte kome poklanjate svoje vrijeme. To je onaj najdragocjeniji dar koji možete dati. Neka vam osjećaje koje imate pored te osobe kojoj poklonite svoje vrijeme bude glavni parametar.
0: U svakom slučaju, dobro pazite s kim dijelite svoje vrijeme i učinite ga što ljepšim, što ugodnim, a ne punim onih negativnih stvari ili nečega što će vas odvući u neke druge teme i neka posve drugačija razmišljanja.
1: Upravo tako. A i mi ćemo pokloniti svoje vrijeme vama, poštovani slušatelji. Nadam

0: zaista na obostrano zadovoljstvo i realizirati još jedno programsko izdanje vašeg i našeg radija koje će ove srijede donijeti sljedeće sadržaje.
1: Naravno, to su informativni i zabavni kao i marketinški dijelovi našeg programa koje ćemo realizirati na sljedeći način. Prvi sat rezerviran je za naše jutro i one lokalne i servisne informacije poput vremenske prognoze, stanja na prometnicama, potom rubrike Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš i svakako tu su još neke od lokalnih informacija. Kad govorimo o lokalnim informacijama, napomenut ću da je od danas, sutra i preko sutra od 8 do 18 sati zatvorena putna komunikacija Dabravine Luke pod Kadarići zbog asfaltiranja, tako da svi oni koji žele na ove destinacije moraju koristiti alternativni pravac Pajtohan Budoželje pod Kadarići. Vjerujem da će na zadovoljstvo svih onih koji stanuju na ovim područjima donijeti sve one potrebne benefite kako bi što lakše i što brže došli do svojih odredišta. Da, eto, i to je jedna od lokalnih informacija koje odmah na početku napominjemo, a vezane su i uz prvi sat našeg programa.
0: Poznati smo kao dosta tolerantan i strpljiv narod, a posebno kad su ovakve stvari u pitanju, kad se radi nešto na dobrobit lokalne zajednice, onda itekako znamo pokazati strpljivost i znati na kraju da će ishod biti pozitivan za većinu nas.
1: Svakako, u 9 sati očekuju nas i prve vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 9 prelistat ćemo dnevni tisak sve do 10 sati i izdvojiti neke od najznačajnijih naslova.
0: Nakon toga, poštovani slušatelji, u 10 sati vas očekuju naše druge vijesti, a iza vijesti u 10 ćemo emitirati novi ritam života.
1: Marketing program je na rasporedu od 11 do 12 sati.
0: Nakon marketinga glazbeni blokovi u terminu od 12 do 13 sati.
1: 13 sati ponovno na red dolaze vijesti iz studija Radio Bobovca, a popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati.
0: U popodnevnoj panorami danas ćemo se potruditi naći zanimljive sadržaje i teme koje bi podijelili s vama, a po završetku popodnevne panorame nastavljamo dalje uz dobru glazbu s naših frekvencija sve ujutru do 8 sati.
1: To bi bilo to što mi predviđamo za danas. Naravno, uvijek postoji mogućnost da imamo nešto novo o čemu bi vas na vrijeme izvijestili, zato ne mijenjajte naše frekvencije.
0: Ostaje nam pozdraviti sve vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas nemamo slavljenika u klubu slušatelja, a obzirom da je danas Svjetski dan pčela, danas posebno pozdravljamo sve predstavnike pčelara na području naše općine i čestitamo im njihov dan. Vama ostalima dobar prijem i ugodan dan želimo.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme je za vrijeme, 8 sati i 14 minuta, temperatura zraka jutros u Varešu trenutno je 7 celzijevih stupnjeva, a da mi vidimo što nam tu javljaju jutros iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kako je vrijeme jutros, kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Pa idemo redom, jutros u većinom sunčano uz malo domirenu oblačnost, više oblačnosti ima na sjeveroistoku Bosne. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stupnja, na jugu zemlje do 27. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 21 stupanj.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje u narednim danima? Sutra, četvrtak, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim lokalnim pljuskovima. U Hercegovini pretežno sunčano. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 26 stupnjeva.
1: Petak, 22. svibnja, u Bosni umjereno oblačno vrijeme, tijekom dana i dalje nestabilno s kišom i pljuskovima. U Hercegovini pretežito sunčano, vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujni. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12 stupnjeva, na jugu do 15. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 27 stupnjeva.
0: Tu je prognoza i za subotu. Sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti samo ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 15, a najviša dnevna uglavnom između 21 i 27 stupnjeva.
1: Bio prognoza relativno je povoljna, mada će u Bosni povećana neoblaka i povremeni pljuskovi u drugom dijelu dana remetiti ugođaj i uzrokovati uglavnom lošije raspoloženje kod većine ljudi, umanjene temperature uz povremene sunčane periode ipak će ublažiti negativne efekte lošijeg vremena. U Hercegovini sunčanije većinom dana. Tegobe kod osjetljivih osoba neće se suviše izraziti, pritom bi kronični bolesnici trebali biti oprezniji i ne pretjerivati s aktivnostima.

0: Semafor. Osam sati i 20 minuta, izvješće iz Bihemka, jutro se započinjemo informacijom da je privremeno za promet motornih vozila otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sad se kreću od 10 do 30 minuta.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Bledinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: I zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanj Laša u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 Počitelj Bijača zatvorena je desna tunelska cijev tunela Hercegovina i prometuje se dvosmjerno suprotnom tunelskom cijevi.
1: Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Zbog radova na sanaciji kolnika na magistralnoj cesti Kaonik-Busovača u vremenu od 8.30 do 15.30 prometuje se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila.
1: Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem.
0: Danas i sutra, 20. i 21. 5. u vremenu od 8 do 18 sati zbog realizacije bojevog gađanja na poligonu Manjača doći će do obustave prometa na pravcu Banja Luka-Čađavica u dijelu puta od naselja Kola do naselja Stričići.
1: Radi održavanja svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka 2026. Za sva vozila, osim za autobuse, obustavlja se promet na magistralnoj cesti Jajce Banja Luka u mjestima Karanovac i Krupa na Vrbasu od 20. do 21. 3.5. u vremenu od 7 do 19 sati. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad.
0: Zbog registracije putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
1: Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole područje policijske stanice Orlovo do 12 sati. Ulica Krivajska je pod radarskim kontrolom od 12.30 do 16. Radar je na M18. U mjestu Donji Bakić.
1: I još ćemo vas obavijestiti da će danas, sutra i preko sutra u vremenu od 8 do 18 sati doći do potpune obustave prometa zbog asfaltiranja dijela prometnice Dabravine Luke pod Kadarići. Kao alternativne pravce koristiti put Pajtovhan Budoželje pod Kadarići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 20. svibnja, do kraja godine još 225 dana, svjetski dan pčela, to sam spomenula i u najavi. Dan je to posvećen podizanju svijesti o važnosti pčela i drugih oprašivača u svijetu. Na današnji dan obilježava se i godišnjica rođenja Antona Janssona, utemeljitelja pčelarstva.
0: Kada su rođendani u pitanju, francuski književnik Honoré de Balzac, duhovni začetnik europskog realizma, rođen je 1799. u Tursu.
1: Ruski skladatelj Mihail Glinka, otac ruske glazbe, čija je opera Ruslana i Ljudmila iz 1842. vrlo popularna zbog svojih lijepih scena i glazbi, rođen je 1804. u mjestu Novospaskoje.
0: Engleski filozof i ekonomist John Stuart Mill, jedan od najutjecajnijih zagovornika utilitarističke teorije u filozofiji i ekonomiji, rođen je 1806. u Londonu.
1: Njemački hemičar Eduard Buchner, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju 1907. za istraživanje fermentacije, rođen je 1860. u Minhenu.
0: Jedan od pionira kinematografije u srednjoj Europi, Aleksandar Livka, osnivač prvog putujućeg kina u tadašnjoj Austro-Ugarskoj, rođen je 1880. u Brešovu u Rumunjskoj.
1: Norveška književnica Sigrid Undset, koja je 1928. dobila Nobelovu nagradu za književnost, rođena je 1882. u Kalundsborgu u Danskoj.
0: Nizozemski šahist Max Ewe, peti svjetski šahovski prvak, rođen je 1901. u Amsterdamu.
1: Američki filmski glumac James Stewart, koji od svih američkih glumaca nastupio u najviše priznatih remek dijela, podjednako uspješno u svim žanrovima, čime je popularnost održao do duboke starosti, rođen je 1908. u Indijani u Pensilvaniji.
0: Jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. stoljeća, Vojo Dimitrijević, uz Oskara Danona, Anu Rajs i Jahijela Fincija. Dimitrijević je jedan od osnivača grupe Collegium Artisticum 1939. godine, a rođen je 1910. u Sarajevu.
1: Hrvatski filmski TV redatelj Krešo Golik, autor melodramatske komedije Imam dvije mame i dva tate i Tko pjeva zlo ne misli, koje su kritičari uvrstili među najbolje hrvatske filmove svih vremena, ostvario je velike uspjehe i u TV filmovima i dramama, te posebno serijom Gruntovčani, rođen je 1922. u Fužinama.
0: Talijanski pjevač kancona Albano Carisi, koji je na Eurosongu nastupio dva puta 76. i 85. i oba puta bio sedmi, rođen je 1943. u mjestu Celino San Marco u Italiji.
1: Britanski pop i blues pjevač John Robert Joe Cocker, čiji je prvi sastav bio The Average, u kojima je pjevao pod umjetničkim imenom Vance Andol, a potom i Big Blues i The Grace Band, rođen je 1944. u Crookesu kod Sheffielda.
0: Američka pjevačica i glumica Cher, rođena kao Sherilyn Sarkisian, glazbena ikona na glazbenoj sceni prisutna 49 godina, rođena je 1949. u El Centru u Kaliforniji.
1: Španjolski nogometni vratar Iker Casillas Fernandez, jedan od najboljih svjetskih vratara, trenutačno vodeći po broju nastupa za španjolsku reprezentaciju, rođen je 1981. u Mostulsu u Španjolskoj.
0: Bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur, osvajač titule europskog juniorskog prvaka za 2010. brončane medalje na ljetnim olimpijskim igrama mladih 2010. u Singapuru i član Davis Cup reprezentacije BiH, rođen je 1992. u Sarajevu.
1: Izdvojili smo i nekoliko događaja. Rimski narodni tribun Cola di Rienzo proglasio je 1347. Rimsku republiku, protjeravši vlastelu iz grada. Njegov lik inspirirao je Richarda Wagnera za operu Rienzo.
0: Portugalski moreplovac Vasco de Gama stigao je 1498. u luku Calicat na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade.
1: Španjolski moreplovac talijanskog porijekla Cristofor Kolumbo, koji je 1492. otkrio Ameriku, ali je do smrti vjerovao da je otkrio istočne obale Indije, umro je 1506. u Valladolidu u Španjolskoj.
0: Abraham Ortelius napravio je 1570. prvi moderni atlas.
1: 1857. u Beču je preminuo Ivan Franjo Jukić, bosanski Franjevac, prosvjetitelj, etnograf, pjesnik i književnik.
0: Kentucky se 1861. proglasio neutralnim u američkom građanskom ratu.
1: Britanska kraljica Viktorija položila 1867. u Londonu kamen temeljac za Royal Albert Hall.
0: Levi Strauss i Jacob Davis patentirali su 1873. traperice.
1: Predstavnici 17 država, tu su 1875. potpisali konvenciju o metru kojom je osnovana institucija za koordiniranje međunarodne metrologije i razvoj meterskog sustava.
0: U Beču je 1882. potpisan ugovor o trojnom savezu Njemačke, Austro-Ugarske i Italije.
1: Njemačka pijanistica Klara Schumann, koja je bila jedna od najvećih klavirskih majstora 19. stoljeća, umrla je 1896. u Frankfurtu na Majni.
0: Američke trupe napustile su 1902. Kubu nakon što je u toj zemlji uspostavljena republikanska vlast. Prvi predsjednik republike bio je Tomas Estrada Palma.
1: Sljedeći događaj koji izdvajamo, najmanje 90 ljudi poginulo je 1922. kad je britanski brod Egipat potonuo nakon sudara u gustoj magli s francuskim brodom Sena. Brod je nosio i zlato i srebro u vrijednosti od 1.000.000 funti.
0: 1925. je završen šahovski turnir u Baden-Badenu u Njemačkoj pobjedom Aleksandra Aljehina.
1: Sljedeći događaj, potpisivanje mirovnog sporazuma u Džedi s kraljem Ibn Saudom 1927. Velika Britanija priznala je neovisnost Saudijske Arabije.
0: U 7 sati 40 minuta Charles Lindbergh je 1927. uzletio avionom iz New Yorka prema Parizu, prvi put preletjevši Atlantski ocean.
1: 1949. je osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu, naime vlada Narodne Republike BiH donijela je uredbu o osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Tada su osnovana dva odsjeka, građevinski i arhitektonski.
0: Engleski pisac i karikaturist Max Birbaum, majstor satire i ironije, umro je 1956. u Rapalu u Italiji.
1: Amerikanci su iste godine 1956. izvršili prvu eksploziju hidrogenske bombe bačene iz zrakoplova kod pacifičkog otoka Bikini.
0: U Quebecu na referendumu o neovisnosti od Kanade 1980. 60% birača glasalo je protiv odcjepljenja.
1: Film Otac na službenom putu jugoslovenskog reditelja Emira Kusturice osvojio 1985. Zlatnu palmu na 38. međunarodnom festivalu u Kanu.
0: Zairska vlada je 1995. uspostavila karantenu u regiji pogođenoj smrtonosnim ebola virusom.
1: Visoki predsjednik u BiH Carlos Westendorp je 1998. u skladu sa svojim ovlastima izabrao novi grb BiH, pošto se članovi parlamentarne skupštine BiH nisu mogli dogovoriti o tome.
0: Na donatorskoj konferenciji za BiH održanoj 2000. u sjedištu Europske unije u Briselu prikupljeno je 850 milijuna dolara.
1: Istočni Timor zvanično 2002. proglasio neovisnost nakon više od 4,5 desetljeća strane dominacije i 32 mjeseca vlasti administracije UN-a.
0: Američki inovator, inženjer Eugen Poli, izumitelj daljinskog upravljača za televizore, preminuo je 2012. u New Yorku.
1: Američki glazbenik Ray Manzarek, klavijaturist grupe The Doors od 65. do 73. umro je 2013. u Rosenheimu u Njemačkoj.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 45 ozlijeđeno 2014. u sudaru putničkog i teretnog vlaka jugozapadno od Moskve.
1: Austrijski vozač Formula 1 Andreas Nikolas Niki Lauda, pilot i poduzetnik, trostruki svjetski prvak Formula 1 u sezonama 75., 77. i 84. umro je 2019. u Cirihu u Švicarskoj.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: U biltenu je zabilježeno sljedeće: da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 31 vozilo i vozač, izvršeno je 12 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 10 prekršajnih naloga zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH usvojili su jučer u drugom krugu glasovanja nacrt zakona o sudu BiH i apelacijskom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović, dok prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH nije dobio potrebnu podršku u prvom krugu glasovanja. Kojović je nakon sjednice izjavio FENI da je usvajanje nacrta zakona o sudu BiH rezultat stjecaja okolnosti, navodeći da je nekoliko poslanika SNSD-a bilo odsutno tijekom glasovanja, zbog čega su se njihovi glasovi računali kao suzdržani. Nedostajalo je 5 poslanika iz SNSD-a. Kada su poslanici odsutni, njihov glas se računa kao da su bili suzdržani. S obzirom na to da je bio drugi krug glasovanja, nije bilo 1/3 glasova protiv iz RS-a i tako je zakon prošao, rekao je Kojović. Dodao je da je tekst zakona izrađen u skladu s preporukama Venecijanske komisije i u suradnji s pravnim ekspertima iz Brisela. Sve u tom zakonu je napisano u skladu s preporukama Venecijanske komisije. Radio sam puno s Briselom i njihovim pravnicima. To je zakon koji bi, na primjer, bio usvojen u Finskoj, naveo je Kojović.
1: Vijesti. Pojasnio je da usvajanje nacrta otvara amandmansku fazu tijekom koje poslanici mogu predlagati izmjene zakonskog teksta. Molio sam danas da samo daju priliku da usvojimo zakon u nacrtu kako bi se otvorila amandmanska faza u kojoj ljudi mogu davati različite prijedloge, kazao je. Prema njegovim riječima, zakon sada ide u daljnju parlamentarnu proceduru, uključujući Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, gdje će također morati biti usvojen u nacrtu, a potom i u formi konačnog prijedloga u oba doma Parlamentarne skupštine BiH. Ovim se zakonom uređuje kontinuitet postojanja suda BiH, osnivanje i uređenje apelacijskog suda BiH kao i drugostupinske instance, nadležnost unutarnje organizacija, javnost rada, financiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje suda BiH i apelacijskog suda Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti. Politički sukob zbog graničnog prijelaza Gradiška ponovno je otvorio prostor za oštru retoriku iz BiH entiteta Republika Srpska, u kojoj su uvrede i etničke kvalifikacije zasnijele institucionalnu raspravu. U fokusu su poruke koje dodatno produbljuju podjele u BiH i reakcije iz federacije, koje takvu retoriku nazivaju govorom mržnje. Politička matematika SNSD-a odavno oprobana, pod ko zna koji put ponovljena. Pravilo vrlo jednostavno, umjesto konkretnih argumenata, udar na nacionalni vjerski identitet protivnika. Dežurni krivac se lako pronađe i etiketira. Nekada je to političko Sarajevo, nekada država Bosna i Hercegovina, vrlo često i pojedinci. U ovoj epizodi političkog patriotizma državnog ministra Srđana Miđića zbog neslaganja o graničnom prijelazu Gradiška na udaru se našao član upravnog odbora uprave za neizravno oporezivanje BiH Zijad Krnić. Srđan Miđić, ministar financija i trezora BiH, u svom istupu iznio niz uvredljivih i kontroverznih tvrdnji. U federaciji živi veliki broj Bošnjaka, ali ima i dosta muslimana. A Zijad Krnić je jedan obični musliman koji kažnjava i srpski i bošnjački i hrvatski narod i koji Srbe doživljava kao u Drugom svjetskom ratu. Ovo je mjesto mržnje političkog Sarajeva prema Republici Srpskoj i dokaz da Bosna i Hercegovina ne može funkcionirati. Ovo nije normalna zemlja, ona nema nikakvu budućnost. Kakva je Europa? Nas treba kontinentalno premjestiti u Afriku i u Africi bi nas izbacili.
1: Vijesti.
2: Krnjić nije ulazio u raspravu, njegov stav je ipak jasan, Amidžićev nastup govori sam za sebe. Amidžić pokazuje svoje pravo lice, riječ je o šovinističkim islamofobnim izjavama i vrijeđanju na nacionalnoj osnovi, što je njegov domet. Javnost treba vidjeti o kome se radi i nema više ništa dodati o toj temi, kazao je Krnjić. Tako, još jednom, kad nema rješenja, ima neprijatelja. Kad nema odgovornosti, tu je političko Sarajevo, a kad nestane politike, ostane samo ono najjeftinije, vrijeđanje pred kamerama i patriotizam za dnevnu uporabu uz obvezno uvjeravanje da problem nije u politici nego u drugima.
1: Vijesti.
0: Na privremenom graničnom prijelazu kojeg ima pravo odrediti ministar sigurnosti ne može se uvoziti roba koja podliježe inspekcijskoj kontroli i plaćanju akciza. Uvoz ove robe preko privremenog graničnog prijelaza Gradiška krivično je djelo, izjavio je sinoć 19. svibnja Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH. Poručuje kako želi podsjetiti da je upravo iz uprave za neizravno oporezivanje danas javnost obaviještena da kamioni s robom koja zahtjeva potpuni inspekcijski nadzor iz BiH prema Hrvatskoj, odnosno Europskoj uniji, kao i iz Europske unije prema BiH, mogu ući isključivo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška.
1: Vijesti.
2: Privremeni granični prijelaz može se otvoriti maksimalno 3 mjeseca tijekom jedne kalendarske godine. Upozoravamo direktora uprave Tegeltiju, zamjenika ministra sigurnosti Bošnjaka i direktora granične policije Kuprešakovića na potencijalna kršenja zakona i krivičnu odgovornost. Ministra Amidžića pozivamo da prestane dezavuirati javnost i da hitno stavi na dnevni red poravnanje dugova između entiteta. Samo tako možemo zakonito riješiti pitanje graničnog prilaza Gradiška koji nam je žurno potreban, kazao je pa nastavio. Delegaciji Europske unije poručujemo da iz navedenih razloga nije riješeno pitanje prijevoza roba te da njihova reakcija nije utemeljena na propisima naše zemlje. Točno je da na sličan način je otvoren granični prijelaz Svilaj odlukom ministra Cikotića, ali zakoni su uvijek jači od prakse kakva god ona bila. Cirkus koji je pravio Amidžić je prošao, stvarni problem ostaje. Navijanje i emocije ostavljamo za utakmice reprezentacije, upravljanje državom, ozbiljan je posao.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 12 stupnjeva Celzijevih, 9 sati, 6 minuta, bile su to vijesti radio Bobovca.

Započnimo dan kavom i smješkom. Ja imam mane kao roba sa greškom.

Započet ćemo prelistavanje dnevnog tiska u programu Radio Bobovca informacijama i tekstovima iz nezavisnih novina. Putin stigao kod Sasija, dragi prijatelju. Marko iz Glamočana kupio brod i krenuo od Frankfurta do Gradiške. Čudo u Njujorku, Clevelandu malo, plus 22 protiv Niksa. Jedinstvena bilježnica Ranka Mačinkovića otkriva kako priroda utiče na med. Vens o Iranu, završit ćemo posao i dolazimo kući, to je predsjednik obećao. Žana Vukičević, razvoj slikarstva iz Banja Lučke gimnazije. Aca Sofronijević o Nikoli Jokiću, ozbiljan repertoar ima, sve prati. Japan pogodio potres jačine 5,9 stupnjeva. Koliko sna je potrebno za očuvanje zdravlja? Europska unija se složila da sprovede trgovinski sporazum sa SAD. Trump Simi nikada nije rekao da bi Putin mogao zažaliti. I jedan recept u nezavisnim, suši torta s avokadom.

pregledu dnevnog tiska prelistat ćemo i oslobođenje. Evo što možete pročitati. Druga i treća strana. Zaduženja za vlade, ali i Damira Hadžića. Ozrenci ne mogu ono što može SNSD. Uređena Evropska unija ne odgovara domaćim elitama. Na četvrtoj i petoj strani čitajte. Višemilijonski dug blokira Gradišku. Europa se pita o OHR-u. Na šestoj i sedmoj strani čitajte. Nije Nikšić gori od Novalića. Srbija još čuva Kornjaču. Ne ide prodaja bureka preko puta opere. Na osmoj i devetoj strani čitajte. Pale kuverte slate u šume Unsko-Sanskog kantona. Hercegovci se bore protiv vjetrenjača. Suđenje policajcima iza zatvorenih vrata sudnice. Liječnici Srednjobosanskog kantona prijete štrajkom. Rubrika Regija o oslobođenju. Jake veze kriminala i policije u Srbiji uzimaju težak danak. Predsjedničko odbijanje ambasadora Izraela. Kosovo formira svoju žandarmeriju. Opet Janez Janša. A u rubrici Svije čitajte. Zločin iz mržnje u džamiju San Diego. Izrael priveo 300 aktivista. Trump odgodio udare dok Iran postavlja uvjete. Jačanje partnerstva Rusije i Kine. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Mali Gorivo, Hercegovačkoj bolnici. Zlatko Dalić sprema povijesni presedan, ovo je plan, o čemu je riječ pročitajte u Večernjem listu. Promet nesmetan preko novog graničnog prijelaza Gradiška. Žena brutalno objasnila zašto brakovi danas pucaju, ovo će se prepričavati. Što je najbolje jesti nakon buđenja, ove namirnice daju najviše energije. Tihe su, marljive i ne prave probleme, stručnjakinje objašnjavaju zašto se disleksija kod djece krije. Povijesni preokret, Njemci razotkrili plan na što je Vučić natjerao Zelenskog. Naglo zatopljenje iz Afrike stiže i kod nas, no pripazite. Postignut važan sporazum Europske unije i Sjedinjenih Država, procurili prvi detalji. Kriza u europskom zrakoplovstvu, prijevoznici traže žurne promjene, rastu ratovi troškovi i zatvoren zračni prostor. Putin stigao kod Xi'a, pa citirao kinesku izreku, čak i ako se nismo vidjeli jedan dan. DF nastavlja politiku preglasavanja, najveće krive za urušavanje odnosa Hrvata i Bošnjaka. Zlouporaba ili eksplozija bolovanja u Bosni i Hercegovini, zašto su najčešća pred vikend ili praznik. Ovo su tri rabljena auta koja se isplati kupiti, mehaničar, nikad ih nisam vidio u kvaru. Kilometarske kolone na cesti Široki Brijeg Mostar, vozači oprez i strpljenje. Enis Bešlagić u ratu u BiH, brat mi je bio na prvoj crti obrane, tata u logoru. Nema više povlastica, nakon Bihaća i Mostar Stolac tek i seljak na mapi. Kladionica pred novim financijskim udarima. Signal radiotelevizije Herceg Bosne odsadi u ovoj BiH regiji u najvišoj digitalnoj kvaliteti. Krizni scenarij izbjegnute, kako je spriječena BH verzija Hormuškog tjesnaca, pušten u rad novi granični prijelaz. Opasni virus stigao u Europu, Amerikanac zaražen ebolom primljen u berlinsku bolnicu. Masovni napadi diljem Ukrajine, pogođene stambene zgrade. Jandroković s Nuncijem razgovarao o BiH, tražio zaštitu BH Hrvata. Primjetno sve više problema, stiglo novo upozorenje, moramo obaviti svoj posao sada. Dogovor blizu, Vensu, pregovorimo s Iranom, postignut veliki napredak. Za ove stručnjake se tvrtke otimaju, rad za talente u svijetu umjetne inteligencije. Otkriven datum dokada će se i kako koristiti carine na novom graničnom prijelazu Gradiška. Privremeno otvoren novi granični prijelaz u Gradiški, prva vozila prošla. Europska unija pozdravila privremeno otvaranje graničnog prijelaza bez odlaganja krenuti ka održivom dugoročnom rješenju. Sad je sve jasno, Arsenal nakon 22 godine prvak Engleske. Čitajte još u Večernjem listu i o sljedećim temama. Živati duhovna ostavština Josipa Štadlera predstavljeni u Mostaru. Dom naroda prihvatio zakone iz reformskog seta važnog za pristupanje jedinstvenom sustavu. WhatsApp uvodi novu funkciju u porukama, što možete očekivati. Povećana dobna granica za vojnike u BiH u službi ostaju do 49. godine. Toni Kraljević najavio veliku reformu, građani će imati manje troškove. Završilo ispitivanje Aleksića, aktivno se branio, iznosio obranu, odgovarao na pitanja. Izdvojamo još, sačuvajte svježinu luka uz ovaj jednostavan trik naših baka. Rubrika Showbiz donosi, pop zvijezda Kylie Minogue otkrila bolnu vijest, dugo sam tražila pravi trenutak. Danas u Večernjem listu možete pročitati i sve o sljedećim temama. Sve o otvaranju novog prijelaza u Gradiški. E-novcu, digitalizaciji i fenomenu Hercegovine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić za Večernji list. Sjedinjene Države žele posljednjeg visokog predstavnika i zatvaranje OHR-a. Albir Badnjević, ravnatelj IDE, mobitelom potpisivati dokumente, rješavati administraciju.

Gradiški ministri blokirali izvanredno otvaranje novog prijelaza Gradiška. Troje mrtvih, majka i kći koje su ubijene i ubojica koji je presudio sebi, epilog su tragedije koja je Kiseljak zavila u crno. Lucija i njezina kći Vesna s osmijehom i vedrinom borile su se protiv nasilnika u obitelji. Nažalost, sve je završilo tragedijom. Uspostavlja se regulatorni okvir za izdavanje i korištenje e-novca koji se prvi put uvodi u Federaciji BiH. Pokrenuta online peticija kojom se traži ukidanje zabrane naručivanja vitamina i dodataka prehrani iz inozemstva za osobnu uporabu. Objavljena je dugoročna prognoza za ljeto, stiže ekstremno toplo ljeto, ovo je naše novo normalno. Fenomeni jugoistoka Hercegovine, Glavska s pogledom na Otrant, najpotentniji dio BiH se budi. Glavska je bogatstvo ove zemlje. Između redaka, vole li Hrvati Bosnu i Hercegovinu? Papa Ivan Pavao II. Povratak nade za preostale katolike banjolučkog kraja, Petričevac postao simbol preživljavanja i nade da njihova prisutnost ipak neće potpuno nestati.

Slušali smo Olivera i Vjeruj u ljubav, a u 9 sati i 38 minuta listamo za kraj i dnevni list. A danas u dnevnom listu čitajte: trud, znanje i predanost, Klara Rupčić, učenica generacije. Sve slagali, BiH nije ispunila ni jedno od 113 obećanja prema Europskoj uniji. Nastavak postupka u slučaju Daniel Tulumović i ostali, etika zavjere i manipulacije u igri sa životima. Dodik opet pokušava glumiti velikog baju. U rubrici BiH čitajte: na nastavak postupka dolazi na red. Granični prijelaz izvan funkcije, institucije upozorene još prije. Resorni ministar tvrdi da sindikat nije reprezentativan. Sustav na rubu, izostane li dogovor, moguć štrajk. U rubrici Vijesti svijeta čitajte: CNN, Rusija gubi u Ukrajini, si je to primijetio, trebao bi i Trump. Ruski napade diljem Ukrajine, pogođene stambene zgrade. Trump, Ksini mi nikad nije rekao da bi Putin mogao zažaliti. Američki izaslanik na Grenlandu. Musk, Neuralinkova tehnologija je na razini Isusovih čuda. Krajnje desni izraelski ministar, međunarodni sud me želi uhititi. U rubrici Sport čitajte: može li Freiburg iznenaditi i pomoći Zrinskom. Hrvoje Barišić osvojio 10. trofej karijere, imamo kontinuitet, 2 trofeja po sezoni. Izdvajamo još iz današnjeg dnevnog lista: u Kiseljaku jedna osoba ubijena, druga teško ozlijeđena u pucnjavi. Zašto Sjedinjene Države žele promijeniti energetsku kartu Balkana? To i niz drugih tema čitajte danas u dnevnom listu iz Mostara.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša sinoć je gostovao na federalnoj televiziji gdje je govorio o predstojećim općim izborima, a dotakao se i teme o državnoj imovini. Na samom početku emisije Blanuša je poručio da od predstojećeg sastanka opozicije očekuje konkretne pomake, ali ne i nužno konačan dogovor o zajedničkom nastupu na izborima. Prema njegovom mišljenju, najbolji scenarij za opoziciju bi bio zajednički nastup, iako to trenutno čini malo vjerojatnim. Najbolje rješenje bila bi jedna zajednička lista, kazao i poručio da neće odustati od kandidature. Na pitanju o državnoj imovini, Blanuša je poručio da o tako krupnom pitanju ne bi trebao odlučivati nitko osim institucije Bosne i Hercegovine. Tako krupno pitanje kao što je državna imovina, da to nikako ne treba da o tome odlučuje, odnosno da nameće zakone netko van institucija Bosne i Hercegovine, kazao je. Poručio je i da je bolje da imamo više prijedloga zakona o kojima bi se raspravljalo i tražilo kompromisno rješenje. Pa nek to i traje određeno vrijeme, nego da se desi da netko donosi zakone, a da to nisu institucije koje treba da to radi. Znači, to su predstavnički dom i dom naroda parlamentarne skupštine, rekao je.
0: Vijesti.
2: Teška prometna nesreća dogodila se na dionici magistralne ceste M17 Konjić-Jablanica. U njoj su sudjelovala tri vozila. Nesreća se dogodila u mjestu Ostrožaca. Promet je na ovoj dionici potpuno obustavljen nakon prevrtanja vozila. U nesreći su sudjelovali teretno vozilo, kombi i osobni automobil. Očevid je u tijeku, još uvijek nema informacija o tome ima li ozlijeđenih osoba.
0: Vijesti.
1: U Igmanskoj ulici u Ogošći jutros u 7 sati 55 minuta dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno dijete. Prema prvim informacijama, dijete je udareno putničkim motornim vozilom, potvrđeno je za portal radiosarajevo.ba iz MUP-a kantona Sarajevo. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe koje su pružile medicinsku pomoć ozlijeđenom djetetu. Liječnici su konstatirali lakše tjelesne ozljede, a dijete je prevezeno na daljnje preglede u opservaciju. Očevid su obavili pripadnici policije, a okolnosti nesreće se i dalje utvrđuju.
0: Vijesti.
2: Sahrana Vesni Pecirep i Luce Rajić, koje su ubijene prije dva dana u mjestu Jehovac kod Kiseljaka, će biti obavljena sutra na groblju pod Mrakovi u 16 sati. Mista zadušnica služit će se na groblju, oproštaj od preminulih bit će na groblju od 15.30. Podsjećamo, njih dvije su žrtve femicida koji je počinio Miro Pecirep. On je usmrtio svoju suprugu, odnosno punicu, a onda i sebi presudio.
0: Vijesti iz svijeta.
1: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji će idućeg tjedna posjetiti Vatikan, utorak je novom apostolskom nunciju u Hrvatskoj Leopoldu Đireliju naglasio potrebu zaštite prava Hrvata u BiH uoči predstojećih izbora u BiH. Nadbiskup Đireli prije dva je mjeseca imenovan nuncijem u Hrvatskoj, a prošli je tjedan predao vjerodajnice predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Jandroković je na današnjem sastanku novom nunciju naglasio potrebu zaštite prava Hrvata u BiH i poštivanja njihovog položaja kao konstitutivnog naroda, priopćeno iz sabora. Predsjednik sabora je pritom naglasio ulogu Katoličke crkve u vjerskom, kulturnom i društvenom životu BiH Hrvata. Sugovornici su odnose između Hrvatske i Svete Stolice ocijenili iznimno dobrima i utemeljima na čvrstim i povijesno dugotrajnim vezama. Jandroković će idući tjedan radno posjetiti Vatikan, gdje će ga primiti papa Lav 14. i državni tajnik Pietro Parolin. Đireli pak je za Hrvatsku kazao da je zemlja koja se kontinuirano i vrlo uspješno razvija, te kao zemlja snažnog kršćanskog identiteta ima važnu ulogu unutar Europske unije prema priopćenju.
0: Vijesti.
2: Za kraj sporta, Arsenal je nakon 22 godine čekanja osvojio titulu prvaka Engleske. Londonski tim je do ovog uspjeha stigao kolo prije kraja prvenstva, nakon što je stekao nedostižnu prednost od 4 boda u odnosu na drugoplasirani Manchester City. Topnici su 14. put u svojoj povijesti osvojili titulu prvaka Engleske, te se nalaze na trećem mjestu vječne liste. Prva dva mjesta drže Manchester United i Liverpool sa po 20 titula. Posljednji put Arsenal je bio prvak 2004. godine, a vrijedi istaći da su čak 12 puta bili viceprvaci Engleske. Mišljenje mnogih je da Arsenal potpuno zasluženo je došao do titule prvaka, budući da su tijekom cijele sezone bili najkonstantniji tim engleskog premiershipa.
0: Vijesti.
1: Temperatura u gradu je 13 stupnjeva, 10 sati i 4,5 minute, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, dobrodošli u današnje izdanje emisije Ritam života.
1: A to znači da vam dajemo savjete kako da uredite vaš dom i neke stvari, one sitne, lijepe, male oko vašeg doma, kako bi se lakše nosili sa svim svakodnevnim aktivnostima, ali isto tako vodimo vas i na putovanja.
0: Pa da ne gubimo vrijeme, za početak ćemo pričati o stolu kao mjesto susreta dizajna i svakodnevice, kako posuđe oblikuje doživljaj obroka i unosi stil u dom.
1: Stol je mjesto okupljanja, dijeljenja i uživanja, prostor u kojem započinju male svakodnevne priče. Upravo zato važno je da bude pažljivo osmišljen, funkcionalan i estetski ugodan. Bez obzira radi li se o brzom doručku, obiteljskom ručku ili druženju s prijateljima, posuđe igra ključnu ulogu u stvaranju atmosfere. Dobro odabrani tanjuri, zdjele i šalice ne služe samo svojoj svrsi, već doprinose cjelokupnom dojmu i čine svaki obrok posebnim.
0: Porculan već stoljećima zauzima posebno mjesto na stolu zahvaljujući svojoj profinjenosti i izdržljivosti. Danas se njegova bezvremenska estetika spaja s modernim potrebama. Porculanski servisi dizajnirani su za svakodnevnu uporabu, otporni su i jednostavni za održavanje. Osim klasičnih bijelih setova, sve su popularniji modeli sa diskretnim uzorcima, teksturama ili modernim linijama koji omogućuju da stol dobije osobni pečat. Upravo ta kombinacija elegancije i praktičnosti čini porculan idealnim izborom za različite prilike od svakodnevnih obroka do svečanih trenutaka.
1: Jedna od najvećih prednosti suvremenog posuđa je mogućnost kombiniranja različitih stilova. Stol tako može biti minimalistički i moderan, ali to povi klasičan, ovisno odabiru boja, oblika i materijala. Neutralne nijanse poput bijele, bež i sive lako se uklapaju u svaki prostor, dok tamniji tonovi i naglašeni detalji stvaraju upečatljiv vizualni efekt. Različite kolekcije tanjura, zdjela i šalica omogućavaju stvaranje skladne cjeline, ali i slobodu kombiniranja. Upravo ta fleksibilnost čini i postavljanje stola kreativnim procesom.
0: Osim osnovnog posuđa, važnu ulogu imaju i detalji koji upotpunjuju cjelokupni dojam. Poslužavnici, zdjele za serviranje, šalice i dekorativni elementi doprinose funkcionalnosti, ali i estetici. Uz posluživanje važnu ulogu u svakodnevicima i priprema obroka. Upravo zato kuhinski aparati poput blendera, kuhala za vodu, tostera ili friteza na vrući zrak prirodno se uklapaju u ovu priču. Oni omogućuju bržu i jednostavniju pripremu, a svojim dizajnom prate estetiku modernog doma.
1: Cjelokupni izgled stola dodatno se naglašava tekstilima i dodacima poput stolnjaka, podmetača ili dekorativnih akcenata. Upravo ti mali detalji čine razliku između svakodnevnog i posebno uređenog stola. Tu se prirodno nadovezuju i kuhinski elementi koji prate suvremeni stil života, kao što su kvalitetni lonci, promišljeno dizajnirani setovi za pohranu hrane, te funkcionalni setovi noževa koji spajaju estetiku i praktičnost.

0: 10:23, ritam života vam donosi 7 stvari koje morate napraviti za biljke upravo sad, posebno iz razloga što ih većina nas preskače. Sa sve dužim i toplim danima i naše biljke zahtijevaju svojevrsno resetiranje. Ono što učinimo sada utjecaće na to hoće li naše biljke i na balkonu i unutrašnjosti doma izgledati bujno, zdravo i raskošno ili umorno i zapušteno. Evo na što trebate obratiti pozornost upravo u ovom razdoblju kad je riječ o brizi za biljke.
1: Prvi korak koji mnogi preskoče, a zapravo je ključan, jest čišćenje. Tijekom zime na listovima se nakuplja prašina, nečistoće pa čak i tragovi kamenca od vode. Sve to smanjuje sposobnost biljke da diše i upija svjetlost. Naprosto uzmite mekanu krpu ili spužvu i nježno prebrišite listove. Kod biljaka s manjim listovima možete ih i lagano istuširati mlakom vodom. Osim što će odmah izgledati ljepše, biljke će doslovno živnuti. Ovo je idealan trenutak da uklonite sve suhe, požutjele ili oštećene listove.
0: Presađivanje, ali samo ako je stvarno potrebno. Kraj travnja, početak svibnja, savršeno vrijeme za presađivanje jer su biljke u fazi aktivnog rasta, no važno je ne pretjerivati. Biljka ne treba novu teglu samo zato što vam se ona stara možda ne uklapa u prostor. Pratite rast biljke pa je presadite ako korijenje izlazi kroz rupice na dnu tegle, ako se zemlja brzo suši nakon zalijevanja ili ako biljka stagnira u rastu. Birajte teglu koja je tek malo veća od prethodne i koristite kvalitetan supstrat. Ako ne presađujete, zamijenite gornji sloj zemlje svježim supstratom. To je mali trik kojim će biljka živnuti.
1: Prihrana. Zimi biljke uglavnom miruju, ali sada im treba dodatna energija. Krajem travnja počinje razdoblje redovite prihrane. Koristite tekuće gnojivo u 1-2 tjedna, ovisno o vrsti biljke. Svatuće biljke vole gnojiva bogata fosforom, dok lisnate biljke preferiraju više dušika. No nikada ne gnojite potpuno suhu zemlju. Prvo zalijte biljku, a tek onda dodajte gnojivo kako biste izbjegli oštećenje korijena.
0: Prilagodba zalijevanja. Jedna od najčešćih pogrešaka u proljeće je pretjerano zalijevanje. Da, temperature rastu, ali to ne znači da biljke trebaju dvostruko više vode preko noći. Pravilo je jednostavno. Pratite zemlju, ne kalendar. U jednom popodnevu možemo učiniti mnogo za naše biljke. Gornji sloj zemlje bi trebao biti osušen između dva zalijevanja, osim kod biljaka koje vole stalnu vlagu. Također, sad je vrijeme da obratite pozornosti na drenažu. Voda ne smije ostajati u tanjuriću. Ako ostaje, znači da je biljka dobila previše vode koju korijen ne može upiti.
1: Više svjetla. Biljke su tijekom zime navikle na slabije svjetlo. Ako ih sada naglo izložite jakom proljetnom suncu, možete izazvati opekline na listovima. Ako planirate iznijeti biljke na balkon ili terasu, radite to postupno. Prvo ih stavite u polusjeno, a tek nakon nekoliko dana izložite ih jačem svjetlu. Ovaj proces prilagodbe ključan je za zdrav rast.
0: Rezidba i oblikovanje. Kraj travnja idealan je za trenutak za laganu rezidbu, to možete učiniti i tijekom svibnja. To ne znači drastično rezanje, već uklanjanje slabih i izduženih izdenaka te poticanje gušćeg rasta. Kod nekih biljaka, poput začinskog bilja, to će rezultirati bujnijim i kompaktnijim izgledom.
1: Provjera nametnika. Proljeće donosi neželjene goste. Lisne uši, grinje i druge štetočine često se pojavljuju upravo sada. Zato pregledajte donju stranu listova i stabljike. Ako primijetite sitne točkice, ljepljivost ili paučinastu strukturu, reagirajte odmah. Prirodna rješenja poput otopine vode i sapuna često su sasvim dovoljna ako reagirate na vrijeme. Proljetno resetiranje biljaka nije ni malo složen proces, ali traži malo pažnje i dosljednosti. Biljke znaju točno što im treba, a na nama je da im to i omogućimo kako bismo što duže mogli uživati u njima.

0: Ukoliko volite hortenzije pa još ih imate, a morate ih presaditi, mi imamo sve savjete uz koje ćete to napraviti uspješno i tako im potaknuti rast.
1: Hortenzije su među omiljenim ukrasnim biljkama u vrtovima. Raskošni kuglasti cvjetovi u nijansama, plave, ružičaste, bijele i ljubičaste, unose eleganciju i živost u svaki kutak. Ipak iza tog bogatog cvata krije se i potreba za pravilnom njegom, a jedan od ključnih koraka koji često odlučuje o njihovu zdravlju i izgledu jest presađivanje. S vremenom hortenzije mogu prerasti svoj prostor, iscrpiti tlo ili jednostavno zahtijevati bolju poziciju kako bi pokazale svoj puni potencijal. Presađivanje ne samo da omogućuje biljci novi početak, već joj daje priliku da razvije

0: snažniji korijenov sustav i još raskošnije cvjetove. U nastavku donosimo sve što trebate znati kako biste svojim hortenzijama osigurali najbolje uvjete za rast i dugotrajnu ljepotu.
1: Kada je pravo vrijeme za presađivanje? Najbolje vrijeme za presađivanje hortenzija proljeće je ili jesen. U tim razdobljima biljka nije u punom vegetacijskom zamahu, što znači da će lakše podnijeti promjenu lokacije. Izbjegavajte presađivanje tijekom ljeta, jer tada biljka troši najviše energije na cvatnju.
0: Naravno, treba odabrati idealnu lokaciju. Hortenzije vole polusjeno, mjesto gdje će dobiti jutarnje sunce, ali biti zaštićeno od jakog popodnevnog sunca. Tlo bi trebalo biti rahlo, dobro drenirano i bogato hranjivim tvarima. Ako je zemlja teška i glinasta, obvezno je poboljšati kompostom ili tresetom.
1: A kako pravilno presaditi hortenziju? Prije presađivanja biljku dobro zalijte kako bi se korijen lakše izvadio iz zemlje. Iskopajte rupu oko biljke dovoljno široku da obuhvati cijeli korijenov sustav. Pokušajte izvaditi što više zemlje okolo korijena kako biste smanjili stres za biljku. Na novoj lokaciji iskopajte rupu koja je barem dvostruko šira od korijena. Na dno dodajte sloj komposta ili organskog gnojiva. Smjestite hortenziju u rupu na istoj dubini na kojoj je rasla prije, zatrpajte je zemljom i lagano pritisnite.
0: Zalijevanje i njega nakon presađivanja. Nakon presađivanja hortenzije treba obilno zaliti. Tijekom prvih nekoliko tjedana posebno je važno održavati tlo vlažnim, ali ne i natopljenim. Dodavanjem sloja malča pomoći će zadržati vlagu i zaštititi korijen od temperaturnih promjena.
1: I kako potaknuti još bujni rast? Za raskošne cvjetove hortenzijama je potrebna redovita prihrana. Koristite gnojiva bogata fosforom kako biste potaknuli cvatnju. Također redovito uklanjajte ocvale cvjetove i oštećene grane. To će potaknuti biljku na stvaranje novih pupova.

0: pratite emisiju U ritama života. U nastavku govorimo koliko dugo oprano rublju može ostati u perilici, a da ga ne morate ponovno prati. Svakome se to dogodi, stavili ste prati rublje, posvetili se drugim kućanskim poslovima i obvezama i na kraju zaboravili izvaditi rublje iz perilice. Sad niste sigurni da li biste stvari opet trebali oprati ili ih možete staviti sušiti. Zapravo sve ovisi o tome koliko je dugo oprani veš stajao u mašini. Što ako je oprano rublje ostalo u perilici preko noći? Stručnjakinja za čistoću navodi da rublje koje stoji u perilici između 8 i 10 sati ne morate nužno oprati, opet da ili ga možete staviti prati na kratki ciklus kako bi se osvježilo. Ona čak savjetuje i samo ispiranje bez korištenja deterđenta, no najbolje je da sami procijenite trebate li koristiti deterđent ili će čista voda biti dovoljna. Ako rublje nije poprimilo nikakav miris, možete ga staviti sušiti, kaže ona.
1: Ukoliko oprana rublje ostane u perilici dulje od jedne noći, stvari na vrhu mogu se početi sušiti i postati krute, te se može pojaviti ustajali miris. U svakom slučaju, ako čista odjeća i drugo rublje ostane u perilici dulje od noći, najbolje je da je ponovno operete na brzom ciklusu, bez obzira na to je li poprimila miris ili se čini kruto. Svaki put kad osjetite miris ustajalosti iz opranog rublja, savjetuje se da ga ponovno operete s deterđentom koristeći kratki ciklus kako biste bili sigurni da su vaše stvari pravilno očišćene.
0: Bez obzira na vaše navike čišćenja i pospremanja doma, perilica rublja vrlo vjerojatno je jedan od najzaposlenijih strojeva u vašoj kući. Perilica rublja ima veliku moć, u nju možemo staviti razno razne stvari i možda puno toga, ali ne može sve. Jedan uobičajeni predmet u kućanstvu nikad ne bismo

0: smjeli stavljati u perilicu. I perilica rublja ima svoj vijek trajanja, a kako bi ona što duže besprijekorno radila, stručnjaci upozoravaju da u njoj nikad ne bismo smjeli prati kupaonske prostirke, jer one su jednostavno prevelike za perilicu. Moderne perilice rublja imaju mnogo veću brzinu centrifuge od nekadašnjih perilica, koje su imale do 1200 obrtaja u minuti.
1: Stručnjaci ističu da je problem u veličini bubnja koji se u modernim perilicama sve veći. Iako to omogućava pranje većih količina rublja u manje ciklusa, takve perilice može se lako prenatrpati i tako trajno oštetiti vitalne dijelove. Problem je u tome što kupaonske prostirke upiju toliko vode da na kraju teže mnogo više od težine za koju je perilica dizajnirana. A to sve govori stručnjak za popravak kućanskih uređaja s 30 godina iskustva. Moderne perilice imaju mnogo veću brzinu centrifuge od nekadašnjih perilica, pa se kreću do 1200 okretaja u minuti tijekom vrtnje velike brzine. Te brže brzine stvaraju veliku količinu sile s teškim predmetima, a povećana težina uništava perilicu.
0: Osim toga, kupaonske prostirke često imaju gumeni podložak koji se tijekom pranja pomalo raspada, a komadići gume mogu zaštopati odvodnu cijev. No, napominje se da i prostirke bez gume mogu začepiti odvod zbog dugih vlakana, pa i to može rezultirati skupim popravcima. Problematične prostirke također mogu strgati još jedan važan dio perilice, stražnji ležaj koji podržava bubanja, koji najviše strada kod pranja teških kupaonskih prostirki i pojavljivanja velike centripetalne sile koju stvara cik centrifuge.
1: Proizvođači perilica rublja trebali bi upozoriti kupce da u njima ne peru kupaonske prostirke, smatra jedan od stručnjaka. Stoga je ručno pranje kupaonskih prostirki najbolje rješenje. Tako će i perilica rublja i prostirke trajati dulje. To ćete najlakše učiniti tako da prostirku namočite u kadi, te ju operete s pužvom ili četkicom i zatim pustite da se osuši na zraku. Također u perilice rublja trebalo bi izbjegavati prati i sve druge predmete koji mogu postati preteški kada su mokri, poput popluna, teških deka i krevetića za psa.

0: Došlo vrijeme i da putujemo kroz ritam života Radio Bobovca, a za početak vas danas vodimo u srce Prigorja. Između divnih brežuljaka, bujnih vinograda i zelenih krajolika sjeverne Hrvatske smjestio se grad koji mnoge iznenadi već na prvi pogled. Na njegovoj vizuri dominiraju tornjevi crkava koji se uzdižu iznad krošnji i starih ulica, zbog čega mu već godinama tepaju da je mali Rim. Riječ je o Križevcima, jednom od najstarijih gradova kontinentalne Hrvatske, mjesto bogate povijesti, osebujne arhitekture i posebnog duha koji se osjeća na svakom koraku.
1: Iako danas imaju nešto više od 18.000 stanovnika, Križevci su stoljećima bili jedno od najvažnijih urbanih središta sjeverne Hrvatske. Smješteni na važnim trgovačkim putevima između Zagreba, Koprivnice i Mađarske granice, kroz povijest su privlačili trgovce, obrtnike, plemiće i redovnike, a tragovi tog vremena i danas su vidljivi u staroj gradskoj jezgri. No ono po čemu su posebno poznati jest čak 8 crkvenih tornjeva koji se uzdižu iznad grada. Upravo ta neobična panorama dala je Križevcima nadimak Mali Rim, jer malo koji grad ove veličine u Hrvatskoj ima toliko koncentraciju sakralnih građevina i tornjeva na relativno malom prostoru.
0: Križevci svoju priču pišu još od 12. stoljeća, nekuć su postojala čak dva odvojena grada koja su kasnije spojena u jedinstvenu cjelinu. Kad se Križevci promatraju iz zraka, prizor je doista fascinantan. Tornjevi različitih oblika i stilova stvaraju gotovo filmsku kulisu, a cijeli grad djeluje mnogo veće i monumentalnije nego što zapravo jest. Posebno impresivno izgleda u rano jutro kad se nad gradom spusti magla pa iz nje izranjaju samo vrhovi tornjeva. Povijest Križevaca seže duboko u srednji vijek, a grad se u pisanim dokumentima prvi put spominje još krajem 12. stoljeća. Zbog važnog položaja na trgovačkim putevima vrlo rano postaje jedno od najznačajnijih središta sjeverne Hrvatske. Zanimljivo je da su nekoć postojala dva odvojena grada, Gornji i Donji Križevci, koji su stoljećima funkcionirali kao zasebne cjeline. Tek sredinom 18. stoljeća spojeni su u jedinstveni grad koji danas poznajemo pod imenom Križevci.
1: Kroz stoljeća su ovdje boravili brojni plemići i crkveni velikodostojnici, a grad je bio poznat po školstvu, trgovini i obrtništvu. Upravo zbog snažne povezanosti s crkvom, u Križevcima su građene brojne crkve, samostani i vjerske ustanove, što je ostavilo snažan pečat na njegov izgled. Jedna od najpoznatijih građevina u gradu je katedrala Svetog Križa, koja dominira središtem Križevaca. Njezin toran vidi se iz gotovo svih dijelova grada, a unutrašnjost krije vrijedna umjetnička djela i brojne povijesne detalje. Posebnu pažnju privlači i grko-katolička katedrala Presvetog Trojstva, sjedište Križevačke eparhije i jedna od najvažnijih grko-katoličkih crkava u Hrvatskoj. Šetnja Križevcima otkriva koliko je ovaj grad slojeviti zanimljiv. Na svega nekoliko minuta hoda izmjenjuju se barokne fasade, stare kurije, samostani trgovi, a cijeli grad ima neku mirnu atmosferu koja danas polako nestaje iz većih sredina. Ta neodoljiva kombinacija povijesti, tišine i uređenih ulica mnogima je jedan od najljepših dijelova posjeta Križevcima.
0: A iza susjedne Hrvatske idemo i do Slovenije. Često grad i rijeka koja njima teče izgrade najdražesniji suživot, postanu istinski partneri koji osvajaju šarmom i ljepotom. Dok je Zagreb i dalje pomalo stidljiv u tom pogledu u odnosu na Savu, najdulju rijeku koja protiče kroz Hrvatsku, Ljubljana je dobrano spojila svoju sudbinu s rijekom koja nosi slično ime, Ljubljanicom. Rijeka je to koja očarava u svakom smislu. Ako kročite u glavni grad Slovenije, susret s njom je praktički neizbježan, a u nastavku poslušajte i doznajte zašto je tako posebna.
1: Rijeka Ljubljanica, desna pritoka Save, dugačka je 41 km. Njezino porječje prostire se na 1779 km četvornih, a izvire je kod Vrhnike iz čak 11 krških vrela, od kojih se glavni smatra Močilnik. Prije nego što dođe do same Ljubljane, protječe kroz Močvar u Ljubljansko barje, a do dio rijeke Save postaje kod Zaloga. Što se tiče Močilnika, vode tamo dotječu s Planinskog i Logaškog polja, a postaje veliki i mali. Veliki se može obići i po kratkoj stazi. Veliki mali Močilnik u biti tvore malu Ljubljanicu, koja se nakon nešto više od 1 km spaja s velikom Ljubljanicom, te zatim tvori Ljubljanicu.
0: Rijeka Ljubljanica nije plovna za veće brodove, no taj potencijalni nedostatak veličine dobrana nadoknađuje ljepotom. Ona je danas jedan od simbola Ljubljane i njezina turistička atrakcija, koja je, možemo reći, vrlo živa. Uz nju se šeće, po njoj voze turistički brodovi, njezine su obale dom kako privremenim gostima, tako i lokalnom stanovništvu. Inače je poznata kao rijeka sa 7 imena, jer se njezin tok, zahvaljujući krškom terenu, više puta nestaje s površine, te se zatim ponovno javlja, ali pod drugim imenom, primjerice Trbuhovnica ili Stržan. Često je zovu i najduljim arheološkim nalazištem u Europi. Naime, ona je prepuna artefakata, često starih i tisuće godina. U njoj su pronađena prapovijesna oruđa, ali i rimski ostaci.
1: Rijeka Ljubljanica ima bogatu povijest, a jedna od živopisnijih epizoda iz iste jest kako su njome liječili nepoštenje. Naime, u srednjovjekovnoj Ljubljani Ljubljanica je služila za izvršenje neobične kazne koje su bili podvrgnuti trgovci uhvaćeni u varanju. Takve bi stavili na posebnu napravu i zatim ih nekoliko puta potopili u rijeci. Bila je to javna kazna i sramota.
0: Ljubljana i reke Ljubljanica poznate su po svojim mostovima. Najpoznatiji od njih jeste Tromoslovlje. Naime, kao što i samo ime govori, riječ je o tri mosta koji se nalazi kod Prešernovog trga i povezuje Stari i Novi grad. Tromostovje, kako ga danas znamo, je djelo poznatog slovenskog arhitekta Jože Plečnika, koji je njime, ali i drugim ostvarenjima, zauvijek zadužio Ljubljanu i dao joj prepoznatljiv izgled. Središnji most u Tromostovlju o Ljubljanu krasi od 1842. kad je izgrađen kako bi zamijenio stari srednjovjekovni drveni most. U razdoblju od 1929. i 1932. godine dodana su još dva mosta, po jedan sa svake strane namijenjen pješacima. Plečnik je malo promijenio izgled starog mosta, maknuo željezne detalje i dodao kamene elemente.
1: Zmajski most je ime još jednog legendarnog mosta u Ljubljani. Riječ je o prvom mostu u Ljubljani, ali i jednom od prvih u Europi, koji je napravljen od armiranog betona. Isto tako, on je bio prvi asfaltirani most u Sloveniji. Smatrali su ga najljepšim mostom Bečke secesije, a u funkciji od 1901. godine. Njegova su prepoznatljiva karakteristika skulpture zmajeva, njih ukupno 20. Uz te se zmajeve veže niz legendi, primjerice ona da zmajevi naši mašu repom kad djevica prelazi most.
0: Zanimljiv je i Mesarski most, otvoren 2010. Ideja o tom mostu također potječe od Plečnika, nova moderna verzija drugačija od njegove originalne zamisli. Primjerice, on ga je zamislio nadkrivenog. Kako god bilo, most je 33 metra dug, 17,3 metra širok, a krasi ga niz skulptura. S vremenom se prometnuo u most ljubavi.
1: Hartskega most je pak pješački most koji spaja Hrenovu ulicu s četvrti Prule. Riječ je o jednom od prvih zglobnih lučnih mostova na svijetu, ali i jedinom očuvanom mostu od ljevanog željeza u Sloveniji. Postavljen je 1867. godine, a dosad je premješten dva puta. Prati ga jeziv nadimak. Naime, od 1931. do 2010. bio je na ruti kojom su se preminuli prevozili iz glavne ljubljanske bolnice u gradsku mrtvačnicu. Stoga si je zaradio nadimak Mrtvaški most.
0: Šuštarski ili Čevljarski most također je izgradio arhitekt Jože Plečnik 1930. Riječ je o pješačkom mostu koji spaja dijelove srednjovjekovne Ljubljane, a krase ga dvije vrste stupova. Riječ je o jednom od najstarijih prijelaza preko Ljubljanice, a povijest mu seže još u 13. stoljeću. Nekada su na njemu meso prodavali mesari, ali su oni zbog smrada izmješteni i zamijenili su ih postolari. Na njegovu je mjestu jedno vrijeme stajao i Hardedecka most, a sam Šuštarski most izgrađen je 1931. godine.
1: I sa ovom informacijom i ovim putovanjima koje smo vam prezentirali u posljednjim minutama emisije Ritam života, ipak je zaključujemo i završavamo njeno izdanje.
0: Do 11 sati ostala su još 2,5 minute. Ostanite i vi dalje uz program Radio Bobovca.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.

0: 13 je sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Nezadovoljni radnici Krivaje iz Zavidovića stigli su pred vladu Federacije BiH da iskažu nezadovoljstvo svojim statusom. Bili smo prisiljeni da dođemo pred vladu Federacije BiH. Prije 15 dana smo obavijestili vladu Federacije BiH, to jest gradska uprava s kojom smo imali zajednički sastanak, na kojem se ministarstvo obvezalo da će u roku od 10 dana Zavod za zapošljavanje i razvojna banka iznijeti prijedlog prema ministarstvu. Da bi u roku od 15 dana ministar trebao da predoči vladi Federacije BiH i parlamentu da se konačno riješi pitanje Krivaje. Poslali smo vladi obavijest da izlazimo na mirne proteste. Do danas nam se nitko nije obratio. Naveli smo da nećemo otići odavde dok nam se netko ne obrati. Tražimo da to budu premijer Nikšić i ministar Lakić, jer njihovi savjetnici su nas zamajavali, poručio je Rasim Mujkić. Vijesti.
1: Prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova Željezara Zenica stigao je u parlament Federacije BiH, a kolegi predstavničkog doma danas bi trebao raspravljati o pripremama za izvanrednu sjednicu. Iako nije precizirano, izvanredna sjednica će prema očekivanjima poslanika biti posvećena usvajanju ovog dokumenta. Dok predstavnici sindikata u ovom zakonu vide jedini način za spas Željezare, njenih 1600 radnika ali i brojnih drugih u kompanijama koje trpe posljedice nakon gašenja nekadašnjeg giganta, jedan broj poslanika još ima mnogo dilema. S obzirom na to da je ovo zakon o spašavanju proizvodnje, zaštiti radnih mjesta i očuvanju ekonomskog sustava Federacije BiH i da ga je potrebno što prije usvojiti, vjerujem da će do kraja tjedna to biti učinjeno od parlamenta Federacije BiH. Federacija bi prvi put dobila mehanizam kojim se može reagirati prije nego što bude kasno. Ne okrećemo glavu od problema, borimo se za domaću industriju, za radna mjesta i za ekonomsku stabilnost Federacije BiH, kaže federalni zastupnik Damir Mašić iz SDP-a. Predsjednik kluba SDA Mirsad Zajmović kaže da je zakon tek stigao u parlamentarnu proceduru te da će klub SDA naknadno zauzeti konačan stav, ali na osnovu onog što do sada zna naglašava da se radi o alibi zakonu kako bi se kod radnika i javnosti stvorila predstava da vlada nešto radi.
0: Vijesti. Nikada od rata nismo imali ovako velike ekonomske probleme u Federaciji BiH. Tvrdim da se radi o zakonu koji neće riješiti problem integralne proizvodnje, niti sačuvati radna mjesta. Pročitao sam da samo za nabavku koksa koji je potreban za pokretanje proizvodnje treba 80 milijuna maraka. Nema biznis modela po kojem se može dobiti održiva proizvodnja. U cijeloj priči nas interesiraju radnici, njihova radna mjesta i mi ćemo se spram njihova interesa određivati, ali smatramo da je vlada samo htjela da pokaže da se brine za njih na način koji je potpuno neodgovarajući, dodaje Zajmović. Zbog trenutne blokade u radu parlamentarne većine koja se pokazala prilikom otkazivanja 30. redovne sjednice, krize izazvane smjenom predsjedavajućeg doma, a posebno neefikasnosti rada i samo dvije redovne sjednice u ovoj godini. Nezavisni poslanik Almedin Ali Efendić nije optimista da će parlamentarna većina postići dogovor o usvajanju ovog zakona. Parlamentarna većina snosi punu političku odgovornost za sudbinu ovog zakona, a time i za sudbinu radnih mjesta i budućnost Željezare. Smatram također da je vlada Federacije BiH trebala reagirati mnogo ranije i proaktivnije u zaštiti radnih mjesta i opstanka Željezare kao strateškog industrijskog kapaciteta. Svakako ću podržati hitnost zakazivanja sjednice i parlamentarnu raspravu koja će rezultirati najboljim rješenjem za radnike i samu Željezaru, ističe Ali Efendić. Podsjetimo, nakon 130 godina kičma industrijske proizvodnje u BiH uništena je. Ovaj mjesec donio je najteži dan za radnike i sve koji su živjeli sa Zeničkom Željezarom i od nje. Obustavljena je integralna proizvodnja čelika u Novoj Željezari Zenica.
1: Vijesti. Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH pozdravilo je sve dosadašnje aktivnosti koje su institucije provele s ciljem usvajanja potrebnih zakonskih rješenja i usklađivanja s međunarodnim standardima, uključujući nedavno usvajanje zakona koji se odnose na sprječavanje financiranja terorizma i ograničavanje raspolaganja imovinom. Međutim, smatraju da je krajnje vrijeme za potpunu institucionalnu koordinaciju i odgovornost svih razina vlasti kad je riječ o ispunjavanju međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, jer gospodarstvo ne smije snositi posljedice političkih blokada i zakašnjelih reakcija. Podsjećaju da je na jučer održanoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen set zakona iz oblasti financijskog poslovanja, odnosno Zakon o dopuni Zakona o bankama, Zakon o elektronskom novcu, Zakon o platnim uslugama, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mikrokreditnim organizacijama, Zakon o računima za plaćanje i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga. U udruženju smatraju da se uz ranije usvojen zakon o izmjenama zakona o obveznim osiguranjima u prometu, zakon o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju, te zakon o izmjenama i dopunama zakona o leasingu radi o ozbiljnom iskoraku u pravcu olakšavanja poslovanja kompanija u BiH, posebno u prekograničnom financijskom poslovanju. Dodaju da era modernizacije i digitalizacije već odavno zahtjeva i od Bosne i Hercegovine uključivanje u međunarodne platne mehanizme i otvaranje vrata na širem europskom i drugim tržištima.
0: Vijesti. Najvažniji izazovi jesu uključivanje u jedinstveni sustav plaćanja u eurima SEPA i izbjegavanje uvrštavanja na sivu listu Manivala. Spomenuti mehanizmi su od izuzetne važnosti kako za gospodarstvo i ekonomiju BiH, tako i za sve njene građane. Stupanjem na snagu ovih propisa očekuju efikasnije i povoljnije poslovanje BiH kompanija, modernizacija i bolje povezivanje s inotržištima. Također podsjećaju da se BiH trenutno nalazi pod pojačanim međunarodnim nadzorom zbog procjene usklađenosti sustava za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a konačne odluke od međunarodnih tijela očekuje se u narednom razdoblju, te udruženje poslodavaca u Federaciji BiH ponovno upozorava da bi eventualno stavljanje Bosne i Hercegovine na sivu listu predstavljalo ozbiljan reputacijski i ekonomski udar za domaće gospodarstvo, financijski sektor i ukupnu investicijsku klimu u zemlji. Udruženje poslodavaca Federacije BiH smatra da je pitanje Manivala izravno pitanje ekonomske stabilnosti i konkurentnosti Bosne i Hercegovine, te da će svako dodatno usporavanje međunarodnih financijskih tokova najviše pogoditi gospodarstvo, ali i sve BiH građane, posebno dijasporu, jer status države pod pojačanim monitoringom dovodi do sporijih međunarodnih transakcija, otežanog pristupa financiranju, većih troškova poslovanju, opreznijeg pristupa stranih investitora i dodatnog administrativnog opterećenja za kompanije i bankarski sektor priopćeno iz te organizacije.
1: Vijesti. Ured Europske unije u Bosni i Hercegovini oštro je osudio nedavne, kako navode zapaljive izjave koje je ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić uputio članu Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Zijadu Krnjiću kao i bošnjačkom narodu. Iz Europske unije ističu da je takva retorika neprihvatljiva i da narušava povjerenje u političkom i društvenom životu Bosne i Hercegovine. Naglašavaju da politički akteri imaju odgovornost da se suzdrže od podjela i fokusiraju na konkretne reforme koje donose koristi građanima. Europska unija podsjeća da bi prioritet trebalo biti donošenje ekonomskih i socijalnih mjera koje utječu na svakodnevni život građana, uključujući rješavanje pitanja neizravnog oporezivanja i raspodjele prihoda između entiteta. Također se naglašava važnost pronalaska dugoročnog rješenja za nesmetano funkcioniranje graničnog prijelaza Gradiška uz poruku da je napredak na europskom putu moguć samo kroz suradnju i stabilnost.
0: Vijesti. Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković podnio je krivičnu prijavu tužiteljstvu u Banja Luci protiv ministra financija BiH Srđana Amidžića zbog, kako navodi, govora mržnje iznesenog na preskonferenciji u Bosanskoj Gradišci. Kako je naveo Duraković, prijava je podnesena zbog izjava koje su prema njegovoj ocjeni iznesene u javnom obraćanju nakon sjednice Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje BiH. Podsjetimo, Amidžić je konferenciju sazvao nakon što sjednici Upravnog odbora nije postignuta suglasnost za otvaranje novog graničnog prijelaza. Umjesto da obrazloži razloge za blokadu, ministar je iznio niz iskaza koji su preneseni uživo na više televizijskih i online medija. Zijad Krnić je musliman koji kažnjava i srpski, bošnjački i hrvatski narod i Srbe doživljava kao Jevreje u Drugom svjetskom ratu. On, da može, bi vjerojatno stavio žute zvijezde na rame da se razlikujemo od drugih u državi i da se zna da smo građani drugog reda, rekao je Krnić u uspornoj izjavi. Ovaj iskaz, navodi Duraković, u prijavi je kvalificiran kao instrumentalizacija holokausta u svrhu potizanja etničke i vjerske netrpeljivosti, što izlazi iz okvira zaštićenog govora i potpada po član 359 stav 2 krivičnog zakona Republike Srpske, koje predviđa težu sankciju kada djelo počini javni funkcionar putem medija. Amidžić je na istoj konferenciji izjavio i da Bosna i Hercegovina ne može da postoji, da ova zemlja nema nikakvu budućnost, da nas treba kontinentalno prebaciti u Afriku, ali bi nas i tamo izbacili, naglasio Duraković, te poručio na kraju. Ove izjave, zajedno s paušalnom karakterizacijom muslimana iz Federacije BiH kao nositelja mržnje prema Republici Srpskoj, prijava tretira kao sadržaje koji u svojoj ukupnosti imaju objektivno poticajni karakter prema jednoj etničkoj i vjerskoj skupini, priopćeno je iz njegovog ureda.
1: Vijesti. Na magistralnoj relaciji M17 Konjic-Jablanica u mjesto Ostrožac jutros u 8 sati 25 minuta dogodila se prometna nezgoda u kojoj su sudjelovala tri vozila, kombi, putničko i teretno vozilo. Zbog očevida koji je bio u tijeku, promet je u potpunosti bio obustavljen u razdoblju od 8 sati 25 minuta do 9 sati 10 minuta, nakon čega je normaliziran, ali se i dalje odvijao jednom trakom i na izmjeničnim propuštanjem vozila. Prema naknadnim informacijama iz MUP-a HNŽ-a, u nesreći je 5 osoba zatražilo liječničku pomoć, jedna osoba je zadržana na liječenju. U nesreći je 5 osoba zatražilo liječničku pomoć. Promet je normaliziran, kazala je glasnogovornica MUP-a HNŽ-a Ilijana Miloš. Očevid na mjestu događaja obavili su pripadnici nadležnih službi, a okolnosti nesreće se i dalje utvrđuju. Promet je trenutno bez većih zastoja, navodi se na kraju informacije.
0: Vijesti. U nastavku policijske akcije kodnog naziva Karika, pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske, MUP Republike Srpske, uhitili su jednu osobu na području Visokog. Kako je priopćeno, akcija je provedena u suradnji s pripadnicima Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona i MUPA Zedo kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužiteljstva u Bijeljini. Uhišćena osoba je inicijala Džama iz Visokog, koja se sumnjiči za više teških krivičnih djela protiv spolnog integriteta djeteta, uključujući iskorištavanje kompjuterske mreže ili drugih tehničkih sredstava za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju te upoznavanje djece s pornografijom. Prema navodima policije, po naredbi nadležnog suda, izvršeni su pretresi lokacija koje koristi osumnjičeni, te su tom prilikom pronađeni predmeti koji se dovode u vezu s navedenim krivičnim djelima. Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvješće o počinjenom krivičnom djelima biti predat u daljnju nadležnost postupajućem tužiteljstvu. Vijesti.
1: Novi granični prijelaz u Gradiški zvanično je otvoren jučer oko 19 sati, čime Bosna i Hercegovina dobila moderniji i funkcionalni granični prijelaz izravno povezan s autoputom prema Republici Hrvatskoj, ali samo na 3 mjeseca. Prijelaz je otvorio ministar financija i trezora BiH Srđan Amidžić, a već prvog dana primjetan je pojačan intenzitet prometa na ovoj dionici. Novinarska ekipa danas je posjetila novi granični prijelaz Gradiška, gdje su zabilježili veći broj ulazaka putničkih vozila u našu zemlju nego izlazaka iz zemlje. Istovremeno, na carinskim terminalima prisutan je i značajan broj teretnih vozila, te se špedicije i carinske procedure za sad odvijaju bez većih zadržavanja i problema. Pojačan promet primjetan je i na autoputu Banja Luka Gradiška, za koju će građani plaćati 3,5 marke putarine za putničke automobile autoputovima RS-a, a frekvencija vozila znatno je veća nego što je to bio slučaj ranijih dana, što se i očekivalo nakon puštanja u funkciju novog graničnog prijelaza.
0: Vijesti. Otvaranjem ovog prijelaza Republika Srpska dobiva dodatno punjenje proračuna kroz promet robe i putnika, dok građani BiH dobivaju moderniji i pristupačni granični prijelaz koji je izravno povezan s autoputem prema Republici Hrvatskoj. Međutim, kako je ranije poznato, nakon prelaska BiH granice, građani preko mosta dolaze do graničnog prijelaza u Republici Hrvatskoj, a danas su već zabilježene prve primjedbe vozača. Građani se žale da je u funkciji samo jedna prolazna rampa, zbog čega se već od jutarnjih sati formiraju kolone vozila, iako nije vikend niti praznično vrijeme kada se očekuju veće gužve. Također, granični policajci koji su ranije bili angažirani na starom graničnom prijelazu Gradiška prebačeni su na novi privremeno otvoreni granični prijelaz koji bi u narednom razdoblju trebao značajno rasteretiti promet i ubrzati protok putnika i robe između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Vijesti.
1: Policijski službenici Policijske uprave Centar uhitili su 39-godišnjeg muškarca Siliđe zbog sumnje da je na ulaznim vratima do poslovna objekta u Ferhadiji posuo crvenu boju, što je u javnosti izazvalo brojne reakcije. Kako se navodi u biltenu MUP-a kantona Sarajevo, SČ, rođen 1987. u Sarajevu, nastanjena je Iliđe uhićenje jučer oko 17 sati 30 minuta zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje narodonosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Lišenog slobode se tereti da je dana 15. svibnja ove godine u ulici Ferhadija, područje općine Centar i Stari grad, počinio navedeno krivično djelo na način da je posuo crvenu boju po ulaznim vratima dva poslovna objekta i ispisao 4S, navode iz MUP-a kantona Sarajevo. O svemu je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, a 39-godišnjak je predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo i nad njim se vrši kriminalistička obrada kojom će biti utvrđene daljnje potencijalne okolnosti ovog krivičnog djela.
0: Vijesti. Jedna zanimljiva vijest o krađi. Prava drama odigrala se jučer ujutro na području Tačina kod Sarajeva nakon što je muškarac ukrao ni manje ni više nego autobus koji je bio parkiran u ovom naselju, a potom se njime odvezao prema Jablanici gdje je vozilo i pronađeno. Autobus je lociran nakon što je u kantonu Sarajevo prijavljena njegova krađa. Policijski službenici stanice Jablanica zaustavili se i kontrolirali vozilo na području ovog grada te utvrdili da je riječ o ukradenom autobusu. O svemu je potom obaviještena dežurna služba u Hadžićima, nakon čega je osumnjičeni uhićen. Kako je potvrđeno, o slučaju upoznati dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva kantona Sarajevo, koji je naložio vraćanje autobusa vlasniku kao i kriminalističku obradu osumnjičenog u nadležnosti odjela kriminalističke policije Hadžići.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Litva je aktivirala NATO mjere za zračno nadgledanje nakon što je radar detektirao signal s karakteristikama koje odgovaraju bespilotnoj letjelici u blizini granice s Bjelorusijom, što je pokrenulo upozorenje o zračnom napadu u više regija zemlje. Litvanske vlasti su inicijalno izdale žuto upozorenje o opasnosti iz zraka za nekoliko istočnih okruga, uključujući Ignalinu, Utenu, Svenčionis i Zarasai. Situacija se kasnije dodatno zaoštrila kad je privremeno proglašeno crveno upozorenje o zračnom napadu za Vilniuski okrug, pri čemu su stanovnici pozvani da odmah potraže zaklon. Aerodrom u Vilniusu u Litvi privremeno je zatvoren dok se procjenjuje situacija zbog prijetnji iz zraka. Nacionalni centar za krizno upravljanje također je naredio školama i vrtićima da djecu premjeste u zaštićena skloništa dok su aktivirane preventivne mjere.
0: Vijesti. Prije vremena jedna vijest iz sporta. Stadion Bešiktaša u Istanbulu večeras 20. svibnja od 21 sat bit će domaćin ovogodišnjeg finala Europa lige. Za trofej će se boriti momčadi njemačkog Freiburga i engleske Aston Ville. Freiburg je u polufinalu bio bolji od portugalske Brage, dok je u ranijim fazama natjecanja izbacio španjolsku Celta Vigo i belgijski Genk. Aston Villa je s druge strane do finala došla ukupnom pobjedom nad engleskim Nottingham Forestom. U četvrtfinalu je bila bolja od italijanske Bolonje, a u osmini finala od francuskog Lila. Dok će se Freiburg boriti za svoj prvi europski trofej, Aston Villa će tražiti svoj četvrti, ali prvi u ovom natjecanju. Izravan prijenos večerašnjeg finala možete gledati na kanalima Arena Sporta. Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz umjerenu oblačnost na istoku Bosne, više oblačnosti. U popodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u središnjim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 26 stupnjeva, na jugu zemlje do 28. U Varešu je nešto svježije. Trenutno mjerimo 15 celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati i 17,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Želimo vam dobar dan u popodnevnoj panorami Radio Bobovca.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobro nam došli.
0: A mi ćemo i danas u našoj popodnevnoj panorami baviti se prije svega onim domaćim temama koje imamo, lokalnim informacijama i obavijestima, ali svakako i nekim drugim zanimljivostima.
1: Družit ćemo se kroz ovih sat i pol, kroz informacije, kako Ivan reče, i glazbu, a vas pozivamo da ostanete s nama.

početak naše popodnevne panorame jedna informacija vezana i za Vareš. U ključu su uz potporu misije OSCE održani susreti kraljevskih gradova. Događaj koji je okupio predstavnike nekoliko BH gradova s ciljem jačanja međusobne suradnje, razmjene iskustava te promocije kulturno-povijesnog nasljeđa i turističkih potencijala lokalnih zajednica. Među sudionicima ovog susreta bio je i načelnik naše općine Malik Rizvanović, koji je zajedno s predstavnicima Jajca, Kaknja, Ključa i Visokog sudjelovao u razgovorima o budućoj suradnji i zajedničkim projektima. Domaćin susreta, načelnik Ključa Jasmin Musić, istakao je važnost povezivanja kraljevskih gradova naše zemlje kroz očuvanje kulturne baštine i razvoj turističkih sadržaja koji mogu doprinijeti promociji lokalnih zajednica. Tijekom susreta naglašena je potreba za snažnijom regionalnom suradnjom kao i zajedničkim nastupom kad je riječ o projektima koji se odnose na očuvanje povijesnog nasljeđa i razvoj turizma. Vareš je i ovog puta predstavljen kao grad bogate povijesti i značajnog kulturnog nasljeđa, a sudjelovanje na ovakvim događajima prilika je za dodatnu promociju njegovih potencijala i povezivanje s drugim lokalnim zajednicama u našoj zemlji.

još jedna važna informacija za sve one koji putuju putnim pravcem prema od Dabravina prema Podkadarićima. Naime, obavještavamo sudionike u prometu da će danas, sutra i preko sutra u vremenu od 8 do 18 sati doći do potpune obustave prometa zbog asfaltiranja dijela prometnice Dabravine Luke Podkadarići. Kao alternativni pravac koristiti put Pajtohan Budoželje Podkadarići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanja. Kada su ovakve stvari u pitanju, onda stvarno treba imati razumijevanja i strpljenja, jer nakon ova tri dana radova imat će jednu puno bolju prometnicu kojom će moći lakše doći do svojih odredišta.

14:05, u nastavku podsjećanje na upis prvašića u osnovnoj školi Vareš Majden. Plan upisa je sljedeći: 25.5. ponedjeljak u 9 sati planiran upis za djecu s Budoželja i Kokošića, a 26.5. utorak u 9 sati planiran upis za djecu iz Vareš Majdena i Dabrovine. Naime, na upis djece roditelji trebaju podnijeti sljedeću dokumentaciju: izvod iz matične knjige rođenih, liječničko uvjerenje za upis u prvi razred, potvrdu o prebivalištu CIPS za dijete, uvjerenje o pohađanju programa obveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu ili uvjerenje o pohađanju cjelovitog razvojnog programa za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, dostaviti naknadno po završetku programa. Mole se roditelji da se pridržavaju navedenih termina, navodi se u obavijesti pedagoške službe osnovne škole Vareš Majdan.

U nastavku naše popodnevne panorame ćemo o vremenu. Prema prognozama europskih meteorologa, temperatura će još nastaviti rasti. Pa zatopljenje iz Afrike stiže i kod nas, ali pripazite. Što se tiče prognoze, kako je najavljeno u Europu, pa tako i na Balkan, nakon iza hladnih arktičkih dana, čak i jutarnjih mrazeva te snijega, stiže topli afrički zrak koji će sa sobom donijeti nagli porast temperatura zraka. Puno sunca uz osjetno zatopljenje, a spodano nekom i prevrućih i do 27 za ovo doba godine očekuje se idućih dana i u našoj zemlji. A danas, kao što vidimo i sami, umjereno je oblačno vrijeme, u Hercegovini je pretežito sunčano i toplo. Nakon današnjeg pravog proljetnog dana, sutra, četvrtak 21. svibnja, u Bosni će biti umjereno do pretežito oblačno sa slabim lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini se i dalje zadržati pretežito sunčano. Više oblačnosti se očekuje na sjeveru Hercegovine. Puhaće vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujan. Jutarnja temperatura zraka između 6 i 12, na jugu do 15, najviša dnevna temperatura između 19 i 26 stupnjeva. A kako nas vrijeme prema prognozama meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuje za vikend? Petak 22. svibnja u Bosni donosi umjereno oblačno, a tijekom dana će se zadržati i dalje nestabilno s kišom i pljuskovima. U Hercegovini će biti pretežito sunčano. Ponovno se, kao i četvrtak, očekuje vjetar umjerene jačine sjevernog smjera, povremeno i olujan. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 6 i 12 stupnjeva, na jugu do 15, a najviša dnevna će i dalje lagano rasti, te se očekuje uglavnom između 20 i 27 stupnjeva. Prvi dan vikenda, subota 23. svibnja, u cijeloj Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti se ponegdje može pasti i malo kiše. Jutarnja temperatura zraka će se kretati između 6 i 12, na jugu do 15, najviša dnevna između 21 i 27 stupnjeva. Prema prognozama europskih meteorologa, temperatura će još nastaviti rasti drugog dana vikenda u nedjelju, kad će dosegnuti 30 stupnjeva, dok početkom idućeg tjedna za Mostar kažu dnevno i više od 30 stupnjeva Celzijevih. Eto, to su prognoze za sve vas, za sve nas koji smo željni sunca i topline, napokon ćemo doći na svoje.

Malo prije smo govorili o vremenu i svim onim vremenskim uvjetima koji nas očekuju u narednim danima, a to znači da će nas izmamiti sve vani, a pogotovo za one koji žele otići malo do kafića ili restorana. Ne pomalo ćemo i tom dijelu. Posao konobara jedan je od najistrpljujućih. Dugo radno vrijeme, zahtjevni uvjeti, mala razina kontrole nad poslom, faktori su koji pridonose stresu. Što više, studija objavljena u jednom časopisu otkrila je da konobari imaju znatno veći rizik od moždanog udara u usporedbi s ljudima na manje stresnim poslovima. S obzirom na to, nije na odmet biti malo obzirniji prema osoblju i izbjegavati ponašanja koja ih izluđuju. No, što se točno smatra nepristojnim ponašanjem u restoranu? Iako standardi ovise o vrsti lokala, čak i najopošteniji restorani imaju pravila o tome što je prihvatljivo. Možda nisu strogi kao u svijetu visoke kuhinje, ali postoje navike koje je poželjno izbjegavati, a neke od njih mogle bi vas iznenaditi. Pa idemo redom. Požurivanje konobara. Konobari ne vole kada gosti sjednu i odmah naglase da im se žuri. Očekivati da vas posluže brže samo zato što ste u stisci s vremenom stvara veliki problem osoblju, pogotovo ako naručite jelo poput dobro pečenog odreska. Konobar ne može ubrzati pripremu vaše narudžbe niti zbog vas zanemariti druge goste. To što imate sastanak za pola sata ili hvatate let nije problem konobara, već gosta koji treba planirati svoje vrijeme. Iako će neki konobari pokušati izaći od susjed pa odmah doniti račun, oni dalje ne mogu utjecati na brzinu kuhinje. A ako ste gladni, a imate malo vremena, razmislite o nekom fast foodu. Restoran nije vaš dnevni boravak. Važno je zapamtiti da su restorani javni prostori koji se dijele s drugim gostima i osobljem. Veliki je problem kada se gost ponaša kao da je u vlastitom dnevnom boravku. Glasno gledaju videozapise na mobitelima ili pričaju na telefon. Gosti bi trebali paziti na riječnik, glasnoću i osnove pristojnosti prema osoblju i drugim posjetiteljima, što gotovo uvijek rezultira i boljom uslugom. Također, konobari nisu čistači, stoga nemojte ostavljati stol kao da je njime upravo prošla prirodna katastrofa. Iako se očekuje da na stolu ostanu prljavi tanjuri i pribor, hrana po stolicama, podu ili razbacana po stolu neprihvatljiva je. Konobari razumiju da djeca mogu biti neuredna, no ako stol izgleda kao da ga je pogodio tornado, trebali biste preispitati svoje ponašanje. Vraćanje napola pojedenog jela. Ako narudžba nije ispravna ili jelo nije pripremljeno kako treba, gost ga uvijek ima pravo pristojno vratiti i trebao bi o tome obavijestiti konobara. Međutim, osoblje je prilično iritantno kada gosti pojedu dobar dio obroka prije nego što se požale ili to učine tek na samom kraju. Razlog je taj što takvo ponašanje može izgledati kao pokušaj dobivanja besplatnog obroka, čak i ako je gostu zapravo bilo samo neugodno odmah reagirati. Konobarima je posebno frustrirajuće ako s prigovorom čekate do dolaska računa, jer vam tada teško mogu pomoći. Dobar konobar provjerit će vas ubrzo nakon što dobije tijelo, dajući vam priliku da ga isprobate. To je trenutak da kažete ako nešto nije u redu. Konobari žele da uživate u obroku, a ne da u tišini trpite. Dolazak u restoran kada ste bolesni. Bolesni gosti još su jedna česta smetnja na koju se osoblje žali. Ako šmrcate, kašljete ili imate temperaturu, učinite svima uslugu i naručite hranu za van. Konobari su onako izloženi klicama, dotiču li iskorištene tanjure i pribor. Čak i ako niste zarazni, već patite od alergija, pristojno je ispričati se i otići u toalet ako trebate ispuhati nos ili počnete jače kašljati. Uostalom, nitko od vas ne može znati jeste li zarazni, a mnogi gosti takvo ponašanje smatraju izrazito nepristojnim u prostoru gdje se jede. Prevelika buka. Iako se vi i vaše društvo možda odlično zabavljate, ostali u restoranu, uključujući konobara, vjerojatno se ne osjećaju isto. Bučni gosti mogu pokvariti doživljaj drugim posjetiteljima, zbog čega oni mogu ostaviti manju napojnicu, što osoblju restorana sigurno ne ide u prilog. Poštujte druge goste i svog konobara, održavajući razinu.

Privlačenje pažnje na neprimjeren način. Mahanje kreditnom karticom u zraku ili treskanje praznom čašom neće vas omiliti osoblju. One nisu vaše sluge i ne vole da se prema njima tako odnosite. Vaš konobar nevjerojatnije ne ignorira, već istovremeno poslužuje nekoliko drugih stolova. Moguće je da restoran ima manjak osoblja. Umjesto toga, jednostavno im recite što trebate kad vam priđu. Konobar će cijeniti što ga tretirate s poštovanjem i vjerojatno će vas uslužiti bolje nego goste koji se ponašaju napadno. I nepoštivanje vremena osoblja. Konobari često žure od stola do stola pa cijene kada poštujete njihovo vrijeme. Ako ste u velikoj skupini i konobar dođe s punim rukama tanjura, prekinite razgovor i pomozite mu tako što ćete se javiti tko je što naručio kako bi što prije mogao odložiti vruća jela. Pripazite na to koliko dugo ostajete za stolom nakon što platite račun. Zadržavanje od 15 do 20 minuta prihvatljivo je, ali nakon toga trebali biste otići. Također, nemojte dolaziti nekoliko minuta prije zatvaranja. Iako će vlasnik možda biti zadovoljan osobljem, sigurno neće. Oni često moraju čekati da završite s jelom prije nego što počnu čistiti. Nakon duge smjene, svi su umorni i žele ići kući, a nitko ne želi ostati sat vremena dulje, samo da bi poslužio još jedan stol.

14:40 i još ćemo malo o nekim zanimljivostima. Bliže se sezona godišnjih odmora, pa ćemo vam reći što trebate provjeriti prije ljetovanja. Kuferi su spremni, apartman rezerviran, a odbrojavanje do mora već je počelo. Prije nego krenete na put, postoji jedna stvar koju bi građani BiH obvezno trebali provjeriti, a to je rok važenja putovnice. Mnogi putnici vjeruju da je putovnica validna sve dok nije istekao datum upisan u dokumentu, ali pravila brojnih država mnogo su strožija. U pojedinim slučajevima putnici mogu biti vraćeni već na granici ili im zrakoplovna kompanija neće dozvoliti ukrcavanje u zrakoplov. Naime, za putovanje u zemlje Europske unije i Schengen zone putovnica mora važiti najmanje 3 mjeseca nakon planiranog datuma izlaska iz tih zemalja. Kad govorimo o Schengen zoni, građani BiH bez vize mogu putovati u većinu zemalja Schengen zone, ali samo uz biometrijsku putovnicu i poštivanje pravila o njenoj važnosti. Znači da ako se s ljetovanja iz Grčke, Hrvatske, Italije ili Španjolske vraćate primjerice 1. kolovoza, putovnica bi morala važiti najmanje do 1. studenog iste godine. U suprotnom, postoji mogućnost da vas granična policija ne pusti u zemlju. Pored toga, europska pravila nalažu i da putovnica ne smije biti starija od 10 godina od datuma izdavanja. Kad spominjemo Tursku, Egipat i Tunis, građani BiH koji planiraju ljetovanje u Turskoj, Egiptu ili Tunisu trebali bi se posebno zabrinuti i obratiti pozornost na rok trajanja putovnice jer ove zemlje imaju dodatne uvjete. Za Tursku se u praksi traži da putovnica bude validna najmanje 150 dana od ulaska u zemlju, odnosno oko 5 mjeseci. Egipat i Tunis uglavnom zahtijevaju da putovnica vrijedi najmanje 6 mjeseci nakon planiranog povratka s putovanja. Važno je naglasiti da ove provjere često rade i same zrakoplovne kompanije prije polaska. Ako putovnica nema dovoljan rok važenja, putnik može biti zaustavljen već na aerodromu. Crna Gora i Albanija. Građani BiH u pojedine zemlje regije mogu putovati samo s važećom osobnom iskaznicom. To se odnosi na Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, ali dokument mora biti važeći tijekom cijelog boravka i ne smije biti oštećen. Ipak, ako putujete putovnicom, preporuka je da i ona ima nekoliko mjeseci dodatnog važenja, osobito ako ste u tranzitu kroz zemlje Europske unije. A nešto putnici najčešće zaborave. Dječja putovnica ima kraći rok važenja. Putovnice za djecu imaju kraći rok važenja nego za odrasle, zbog čega roditelji često predviđaju da dokument uskoro ističe. Oštećena putovnica, poderane stranice, oštećene korice ili nečitki podaci mogu biti razlog za dodatne provjere na granici. Suglasnost za putovanje djece. Ako dijete putuje samo s jednim roditeljem ili drugom osobom, preporuča se imati ovjerenu suglasnost drugog roditelja kako bi se izbjegle komplikacije na granici. Provjerite i prazne stranice. Neke države traže najmanje 2 prazne stranice u putovnici za pečate i eventualne vize. Zato prije rezervacije apartmana i kupovine zrakoplovnih karata vrijedi odvojiti nekoliko minuta i provjeriti dokumente svih članova obitelji. Ta mala provjera može spasiti godišnji odmor, ali i stotine maraka izgubljenih na propalim aranžmanima.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: 9 minuta je do 15 sati, a mi ćemo lagano privesti kraju našu današnju popodnevnu panoramu, ali prije toga ću još jedan put napomenuti da danas do 18 sati, te sutra i preko sutra, u isto vrijeme od 8 do 18 sati, potpuna obustava prometa zbog asfaltiranja dijela prometnice Dabravine Luke pod Kadarićem, kao alternativni put koristiti put Pajtohan Budoželje pod Kadarići, navodi se u informaciji koju smo dobili od pomoćnika općinskog načelnika Ermina Muse.
1: Eto, to je jedna od bitnijih lokalnih informacija, dio smo njih podijelili danas kroz popodnevnu panoramu, a sve što ste eventualno propustili možete naći na našem web portalu.
0: I svakako poziv da i dalje ostanete uz naše frekvencije, jer imamo mi još dosta za toga za ponuditi, u svakom slučaju glazba i informacije.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina peleti toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau

nezavisno, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

otići, da mi se vratiš ako moraš. Ako je tako, bolje.

obavještavamo naše kupce da su Perobau centri jedan od odabranih dobavljača za savremene sisteme grijanja za koje se dodjeljuju bespovratna sredstva u Zeničko-Dobojskom kantonu. Zamijenite ugalj i ostvarite 50% poticaja od države na kupovinu pećina pelet i toplotnih pumpi, kao i zamjenu instalacija. U Perobau centrima završite sve na jednom mjestu. Od informacije i ponude do dokumentacije i instalacije. Posjetite našu stranicu pero.ba/bolje-grijanje ili Perobau centre u Zenici, Maglaju ili Varešu i saznajte koji je sistem grijanja najbolji za vas i koja je dokumentacija potrebna za prijavu. Javni poziv je otvoren do 30.9. Međutim, sredstva su ograničena. Zato požurite i osigurajte vaš poticaj što prije. Perobau centri.